qonaxên jiyana wî yê te de derbas bî. Li sala 1933 ji dayîkbûyê gundê Kelkan yê Koyê ye. Elbette ev e gundê Kelkan yê Koyê mamcela li wêrê sala 1933 li wêrê yê ji dayîk bî. Ev e demê ji dayîkbûna wî piştî wê. Li 1946 damezrandina komala pêşxistin li Koyê. Ev e destpêka yekem wêzgê jiyana mamcelal bi heştan genç li wêrê ev e damezrandiye. Piştî wê jî li 1947 jî peywendî bi Partî Demokratîk Kurdistan vekir. Wekî hizib çû nav rêzên Partî Demokratîk Kurdistan, ku salek Partî Demokratîk Kurdistan hatbûye damezrandin, piştî wê mamcelal çû nav rêzên wan. Qonaxediyên jiyana mamcelal, wêzgehên jiyana mamcelal li 15 salî de demê jiyê wî 15 sal bî. Ewî serpereştiya yekem xwepîşandan li Koyê kir. Yekem xwepîşandan li dijî jî desthilata wî serdemî hatiye encamdan temenê jiyê mamcelal 15 sal bî. Ewî serpereştiya wê xwepîşandanê kir. Ji bilî wê 1948 bîye nûnerê xwendkarên Koyê. Ev e li sala 1948 da. Li salên 1952 heta 1953 çû kolîja yasayî li Bexdad. Bo me ev sala destnîşan kiriye. Ji ber mamcelal piştî wê rawestiye. Li piştî wê salê dîda çû ye maf xwendiye, timam kiriye. Yani em şeyim beşim. Li vê van salan da berdewam bî van sala da piştî wê hêla ye, yani rawestiye li ser xwendinê. Wêzgehên dîyên jiyana mamcelal 1953 endamê komîteya navendiya partî. Bî endam komîteya navendî. Ji bilî wê salê li 1953 ku heman sal da yek ji damezrênerên yekîtiya qutabiyan û bo sekreter. Yekîtiya qutabiyan demê hatiye damezrandin, mamcelal yek ji endamên damezrênerên wana bî. Ji bilî wê 1957 jî pişikdarî de festîvala xwendkaran û lawan li Moskowê kir. Evvel jî demê festîval yan hatiye esas kirin, mamcelal pişikdar bî de wê festîvalê de. Ji bilî wê 1959 timam kirina kolîja maf. Peştir me got rawestiye. Lê di vê salê de dîsan kolîja maf timam kir mamcelal. Lê ji bilî wê li 1970 damezrandina komalaya Marx Lenin. Mamcelal ew jî damezrand. Ew komalaya damezrand. 1975 jî damezrandina Yekitî Niştîmanî Kurdistan. Ew ekî şeş 1975 mamcelal Yekitî Niştîmanî Kurdistan damezrand. Evvel jî serdemekê nû bî. Nav Kurdistanê da Kurd bihîvî bî. Şoreşa Kurdî emzan tûşî Moskowê bî. Ev e piştî wê mamcelal Yekitî Niştîmanî Kurdistan damezrand ev dergehekê hîviyê li beramber Kurdan ve. Ji bilî wê li 1975 komalaya Rejderan bizava sosyalist îna nav Yekitî Niştîmanî Kurdistan yani gel damezrandina yekitî ew jî cuda bîn ew jî înana nav Yekitî Niştîmanî Kurdistan. 1992 serokatiya Şandê bireyê Kurdistanî kir. Ve jî êka dîbî ji wêzgehên jiyana mamcelal. Ev e kengî jike piştî serhildan hate kirin, intîfaza hate kirin hemî dibêjinê. Serhildan demê hate kirin piştî wê mamcelal serokatiya Şandê bireyê Kurdistanî kir. Bo çi? Da ku helbete piştî serhildanê yedî herêma Kurdistanê, ber îngê herêma Kurdistanê nebî. Digel Iraqê piştî wê yedî hukmê desthilata
وي د سلطه بعض الفيرينما افا السر بري كردستان 2003 جي بي اندام جفاطه حكم كان جي دم 2003 رجيما بعض هرفي جفاطه حكم هاتا بيكينا جفاطه حكم مش همي سر كدين نافع عراقي بن ين جدا الشيعة بن سنة بن كرد بن مام جلال بي اندام جفاطه حكم ناف عراقي ده هر الوي جفاطة حكم جي نقشة كركوكي زانا الدوزار وشارة بشتي صالة كي جدا مزران جفاطة حكم كو أو أنزام بي ناف دا بشتي ويب صالة كي بي سروكي جفاطة حكم خواه جفاطة حكم عراق وهر ما كردستان برابط برهمي سدر عراق وتويري دا مام جلال نقشة كركوكي نشادا قوت كركوك كردستاني الدوزار وبينجي بودوزار وشارة دخولان سروكاتيا كوماريا عراقي كر لي خولا دوام تمام نكر مش بير نكر جبر تندروسي سخلمية مام جلال يا باش نبي جبروي نشيا خولا دوام تمام بكت دوزارو حفتي إمزا كرنا ركتنا استراتيجي دقل بارتي اكش ركتني نابرا ایکتن شمالی کردستان پارت دموکراتی کردستان هاتیا امضا کردن کو او ریکتنا استراتیجی بی هتا روژا افریکیجی وقت بجن شر ناف خو چینابت جبر وی ریکتنی جبر ریکتن هاتا کردن کو او شر و آلوزیا بنا راوستانزن او شر برا کوشی اتنا بر هر دو کدان ایت افریتا نبت او ریکتنا بو چند هاتا امضا کردن هتا نکیجی هشتان یا بردام ریکتن ویدمی مام جلال امضا کرد. جبلی با. و از گهین دین جیانا مام جلال جی. ام بین سر یه دیجی دوزار و هشتی. دوزار و هشتی بیه جگری سر و که رای خراوا سوسیالیست انترناسن. اوه جی و از گهه که گله که گرنگ بی با مام جلال وکی کرده گشی. وکی سر کرده ای که کرد. ببتا جگری رای خراوا سوسیالیست انترناسن. جبلی ویجی 2011 ایکم جار اب کردی نتوانی هف گرتی آخفت ایکم کرد بی ایکم جار جی بید ناف کمبینا نتوانی هف گرتی دا سر کرده ایک کرد لویری بکردی با آخفت ایکم جار معمجال لویری بکردی آخفت هیام بکردی گهند ال 2012 هف دی 2012 مام جلال لوري نخوش كت هنارتنا ألمانيا ولاتي ألمانيا لوري تشيت كت سلاي دي جان بين هيش تانجي لوري هم ولاتي ألمانيا تشاري سري جديد حتى إن أنا فيها وشي النوزي حفتي دوزار وشاردي وقرارنا سليماني ولا سي دي دوزار وهفدا وغرا دوما هيكر أفا سبارت ويزجهين جيان و کارن مام جلال وزگهین جیان آوی کو چکریا مام جلال نبتنی اتناف حرما کردستانی و ناف عراقی دار رول خودی تیه مام جلال لپارچه دین کردستانی جی رول خودی تیه ل چوا الباشور باکور جی رول دی تیه روژ آواش خواه رول دی تیه روژ هلات ناف ترکیه بخوشی مام جلال ابتدی سر کوماره که آسایی عراقی هن رابره که سیاسی و سیاست مداره که شارزای کرد نبیه بلکی ات قناغ این جدای جیان خدا و که اندازیار دبلوماسیت و پرکا پیوندیا ات نابر انقره و بغداد و هولیر دا ات حتا دیت سردم سروکاتی خدا جنافراست سال 2005 حتی دومهی که سال 2012 بری که نخوش بکوت سال نوتانتا روله که چاره نویساس هبوده گهورینا هفکشه پیوندین ترکیه لهم بردوزا کرد و کردام حتی هریما کردستانش بری کمام جلال ببتا سرو کمار هزرا انقره بو هریما کردستانی پتر یا امنی بو به چارچوه مترسین لسر اصایشا نتوی دابو مام جلال شیا وی هفکشه به تمامی بگهارد شوازه که کشیا ترکیه راضی کرد که هر ما کردستان و سرکردات یا وی نمترسیه با سر انقره بلکو درگه که آرامه دلیوه که زیرین یا عبوری استراتیجیه با ترکیه و رجلاتا نوراست
مامچلال ده هیوا ادرا

0: van fermanan da ku de bi dirêjahiya dîrokê bi ser PKT êzîde hatine.
1: Pencî keçû xortên êzîdîne. Her yek jiwan cûrekî cilûbergên kevnên êzîdiyan li ber xwe girîne. Berf mezargehê Şerfedî ve diçin. Bi gotina qewlû têkistên Olîw dê çalakeke taybet de van cilûberga nimayiş dikin. Ji bo zêdetir nîşandana keltûr û çanda kevnara êzîdiyan bo cîhanê.
2: Ev cilkê li ber min cilkê êzîdiyê me Sûriyanê mintaqa Evrînê ne. Ev serdemeke vinde ev cilkê li ber wan bûn, belev cilik nemabûn, me jî li ber sûreta ve gerayna. Hedefa me jî ava wek gotî ev roj roja cilkê êzîdiya ye û her êzîdiya karîbe vê rojê çê bike. Kelmala xwe de bi karîbe vê rojê çê bike. Roja cilkê êzîdiya sisteyî meha de.
3: Ev cilkê li ber min cilkê êzîdiyê Ermîniya ye. Wextê êzîdiyên me serhedê berê xwedanê Ermîniya ev cilkê lî bûn. Ev cilik hatbûna wendagirin berî 100 salî belkî berî 200 salî. متحف و علمدار من ایزد ایرو افجیل من نوکینه من بر خوگرینه و هدف ما رئیسی اوا ایرو سی مهاده چن ایزد هم وانجل قادر کمیش بر افجیلک هویا ما
1: اف گروپ کچو خورتان بناوی گروپ خدمتکارین خاتونا فخرانه جلو برگین هفت باجارو ولاتین ایزد نشین کونکرینا جواناجی ترکیا سوریا جورجیاو ارمینیا ولات شیخو شنگالو بحشیکو بعزانه سالانه له روزا 3 اکتوبر ده وان چالاکان چې د کنو افروش وکا روزا جلوبرګن ایزدیان هاتیه دانان
4: هدف هم او جیج وی روزی هکا ایزدی بهتر اهتمام بنا جلکیت خو او ثقافت خو د افروش بیا روزا جلوبرګیت ایزدیا
1: له درجا دیرو کېدا ایزدی له همو جهانې راستی گلک فرمان و جونسایی دا هاتینا. همو دما یک جه آرمان جن دشمن نهیلانوش ناورنا چاندو کلتور وانبو. لورا دنوها دا گروپین گنجین ازدی دوباره حولا ساخ کرنا وانجلو برگین کفنو پاراستنا کلتور خودکن. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال الله.
0: وی دوسیه به وی راپورم هاتم داویا بیلتنا وی دمج میریجی حتا جارکنین خیر خوشی دبونو دم بشبه.